baba uri nma ye mi ngo chin lo le maung yi ku da me na ku lai bi ro o re lou ya phya ri ye ya pwe ro sa ri set khe jauk ke jauk ko nge ba o